یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے۔ باقی پور اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب کے لیے سخت حفاظت انتظامات کے درمیان پولنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن سے ملی جانکاری کے مطابق دوپہر ایک بجے تک 20.1% رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے۔ ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ پولنگ مراکز پر ووٹروں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ سبھی پولنگ مراکز کے آس پاس تحفظ کے وسیع تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ مرکزی نیم فوجی دستے کے جوانوں کے ساتھ ہی ضلع پولیس فورس کے جوانوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ حساس علاقوں میں اضافی فورس کی تعیناتی کی گئی ہے۔ فرضی شناختی کارڈ کی بنیاد پر ووٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والے غیر سماجی عناصر پر سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ مشتبہ ووٹروں کے شناختی کارڈ کا کیو آر کوڈ اسکین کر کے ای سی آئی ایپ پر دستیاب ڈاٹا بیس سے ملان کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ایک ویڈیو جاری کر کے ووٹروں سے جمہوریت کے اس جشن میں بلا خوف حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ ووٹرز ٹول فری ہیلپ لائن 1950 پر الیکشن سے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس ہیلپ لائن نمبر 112 پر بھی کسی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ اس سیٹ پر اہم مقابلہ بی جے پی کے نیرج کمار، راشٹریہ جنتا دل کی ریکھا کماری اور جن سوراج کے پرشانت کشور کے درمیان مانا جا رہا ہے۔ باقی پور اسمبلی حلقے کے اہم رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد، ویویک ٹھاکر، سابق رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر سی پی ٹھاکر، وزیر امداد باہمی رام کرپال یادو، وزیر خوراک اور صارفین تحفظ اشوک چودھری اور رکن اسمبلی شیام رجک نے اپنے اپنے پولنگ مراکز پر حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ پولنگ کے بعد سابق مرکزی وزیر اور رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے ووٹروں سے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بھی باقی پور کے لوگوں سے بڑی تعداد میں پولنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ جنتا دل یو کے سینئر لیڈر اور راجیہ سبھا کے رکن سنجے جھا نے آکاشوانی سماچار سے بات چیت میں کہا ہے کہ پہلے کی سبھی حکومتوں میں پیپر لیک کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہ پہلی حکومت ہے جس نے اینٹی پیپر لیک قانون بنانے کی پہل کی ہے۔ اینٹی پیپر لیک بل پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کے رویے کی انہوں نے نکتہ چینی کی۔ مانسون کی سرگرمی بڑھنے سے پٹنہ اور آس پاس کے علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں درمیانہ سطح کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات سے ملی اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کٹیہار کے منیہاری میں سب سے زیادہ 45.4 ملی میٹر بارش درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے اپنی پیشن گوئی میں کہا ہے کہ آج مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن اور سیوان سمیت ریاست کے شمال مغربی حصوں میں کئی مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں بارش کے سبب گنگا، باگمتی، بوڑھی گنڈک اور ادھوارا گروپ کی ندیوں کی آبی سطح میں مختلف مقامات پر اضافہ درج کیا گیا ہے۔ مرکزی آبی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق گنگا ندی کی آبی سطح بکسر میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ پٹنہ کے دیگھا گھاٹ، گاندھی گھاٹ اور ہاتھی دہ میں ندی کی آبی سطح ساکت بنی ہوئی ہے۔ باگمتی ندی مظفرپور کے بینی باد میں لال نشان سے لگ بھگ 1 میٹر اوپر بہہ رہی ہے۔ کوسی ندی کھگڑیا کے بلتارہ میں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ وہیں ادوارہ گروپ